0: Evel mi kpele lo, mi kran le wako oji do. Vi do na tonu kon, bo na ton fo. E do na tonu kon, bo na ton fo. Vi sou nou do na ton bo, vi yon nou do na ton, dada.
1: Non. Mi na le fo. E ya si ton non, e ya asu ton, no gon lo bo ra. E be a fo ton na yawe, kati nyan fo oji. Bo fine. Bo nou be ji, na ji non so a fo lo na yawe yo. E we no iji. We no dan fo sin, o gleton. Mi mo ra me ji, yon la kwe rey. Kono hui do. Mi do ko jo ko kono hui do. Kono hui do de su ti ten gwe ton. Mi da che, mi do wa che, mi da che, wo sen do li yo, wo zon mi da gon. Mi de kono ha. Do a kono jen we yo. E no gon fo jen we, jen we. Di na do fi din ton le, fi din ton le yo. Mi kon si si je ha, yi son mo de, kwe yi me da ko da ko le yo, lo ne ka do mwen. E do, hui me to kon la gan de ton. Bo sun koro, hui tu e nou kon. Abi sun koro, hatu e me yo. Ma kon kon nou kon po bo jodo. Hui ni de gbe don, hui ne kun yo. Honde bon do beje ko jomo do ji bu jan kulo meji yo enyo achi ho mi kon de mi ado vile vile ti enye na no fi di mo e o ndido ho mi me juro lebo
0: e fe do ja no do horopo e do gbe gbe we asi emi ton chite bo no emi ton enyo ni abe be avoton le bonya yo
1: wa ni emi ton le jeji
0: prefet de jaro
1: e jomo do gbo mo ndo beji o
0: Oh, Damiana Sogba, egbe ton mi na so do fine mi na ya pa we goji de mi dogbon bonu pere fonu mi na se ku wa nu e kunpla opon ho e lo jinu fi mi ton le bonu sun le desu e na ya si etan to pe bo mo si etan todo asode wa we abi asi etan no abi asi etan si atavide do asode wa we o bonu ye imo pere bunu o ye na ton do mi chelele dan dan me on mi lo na jijon fine bo na do aso wa ke bo yi na do ko do we le no yin gbe on ene de ko do gbon no mi e yo mi ra yi apa we go ji mo do o keke ro fi me keke wa ji lo mi na keke bo da so ke mi chewe chewe do ga me zo we mi no wa e yo mi na keke bo da so ke mi chewe chewe ho

0: Najiro, kunao be, kunao disu, kunao disu, dan dan dan.
1: Kunao, kunao tang. Kunao, untuk kunao nu dati atofi feminin ton le. Untuk kunao, nu me bon, proverbe 19, verset 17. Mika, maudo, awa dati nu wa mono. Nye mawe awe mna, mawe na wadagbinwe. Edwe mi kaleja wadagbinwe, mino wadme kwen terepo. Lukan wako, bono wadu bigwe. Ba moro mwe loti, edwe mi gwe. Eku kado na gwe mi, uwe mi kwa wadagbe mwe. Koton sedo, wamono, wamamono. Tochi o vi, nochi o vi, vie mando de ale. Wọ do le danu fi nu le bo adagbinu ye tabi ti gan ana do proverb 19 verse 17 and do akuno dagbe de wa mo le ni oko fun mi bo adagbe ni e de so ma ran bo mi fe kini si e pele o bo ma wo nwe do ba ko me o nwe do e do a wo ko e me an de o e do fi a de o e do nwe do wa re si tempi on le na ko je te ya ni wa gbon ona bi kile inu fomo a gan lo meti on medi le do fe me medi le do fe me medi le ro ki cambiero ne kana blogbon medi le ro ki cambiero ne na blogbon medi le do afinu medi le do alo ku do alo mewe medi le do do awo awo awo awo pechi ne kana blogbon bon al apale bi pe apa gbogbo pe we ro jijo ni we be ro ko kan bi e de le we do ne mi na blogbon akuno ne na blogbon kan ni o me o gbe meto ma we ru so jona nde buru ayin da ku ma ni fi onu kan ho o an si ma o wo ro wa mi o bi o un soda lo menu we bo ehun kan we ehun kan we apon kudo apon kan me do poge me si wande yo eye we me do poge de si wani yo eye we bali le taka aso we ni ti joni mo to pe so beji mi no do aye
2: atuso beji
1: mi po didi ko ba gboro do no do po didi ko a an didi epo won me me chi o je no ki a mo do po didi po mo do e do po no je mi do ga lo me je ro po je na ke no po ge me ke no po ge o e kana yin wi wa e na yin di gboro we do ni wa di ti o bi na gboro wa da bina blo wata adwa fiyawe chi akoda ho che kotoi akoda ho che kotoi nena blogbon wete nkara akone ona supe nena blogbon e che kotonwe yero bibaye buna wuliwe adu ho kambio kwedewe akpon kudu akpon nuko nomiki me ado gani ome me asido honu buona me asido na rukan lo metin be blonu we ma utu ikele ewe na wali dagbe lenu we ewe na hutuna dagbe si ali ewe na honu we ma tulo mire yi ma wo besin kain lo me afonte gbe hun no yue no tokuni no ze wanyi na toi aitwe bichoni wopon di no blogbonu meo do me edwe yo ndi no pacha meo atakuchi
2: wera chan mi disu chite mbito era chan mi disu do o nwe inu lo hukawe keo bikwia in mbodo kayandu chituwe yo me imele lo nada me jimia dudu chitu ya kweta bono mkoto de sotin ya luwe dudu kuropo mito lo kaswa che dudu kuropo mito ma che gambi huye kala sito lo yan che guo hun yeken bo kenu eken bo khofu bo bi vodi we hun mi abioro benji no do mi dia bi khuye inu plon plon do kuru po bo mi katen ko lo na seo ina inu bo mi na sodo o lilime bo di na ingbo wa indo benji flafo e indo benji mi dai kaka bo nundo pe wa je ndi ndi khule mi je mi na tun yere meji no khule mi we di yo di mi wa gbe lo le sudo susu je sin ye fa mewe do dan dan dan ndi tin bo mi na do yo khome din do ni neo e inu logon o plan dede ma so khule do propo mi ton e do khule ple de plan dede do propo mi ton do nu wale bi khuibe hun e chi de chi gbe yo mi do ran te po lo na tu do meji gbe me bi wa yo aliyo eru trele chokale akademe lokale adu do lokale adu po lokale adu le dime dede da limon koton nu wodun ile yo indo kan ton ko mi wa ba mi yo mi do na te po lo na tu do meji mi so mo we so bo mo koton wa ba do propo mi ton e ga do be ji mi so mo be ka ba mi yo a lo te mi kan ziru na ne mi kan blo gbenu gbo nu ne wa ba mi yo mi ri so mi si no kon gbo lo pe u tan tan tan bo ndo be ji e ma me di fu na so a lo go nu mi ra pa mo nkan ton pe o mi ri fu ma ka so a ri pe mo nkan ton a bo ndo be ji mi di so e kan se ku te pon lo blo lo na le fon tu o lo ne mi na blo gbon mi a jo do bo nu bi ku na no kha ya me mo ya gbe ri pon ma no kha ya me ton mi ro na te pon lo na so a yi go ran tan tan tan hon bi ro be ji turu mi to e mi bo nu wa le nkan ton do tu e o ndo ite do ho kaka e te nu kwi di yo mi no te pon lo no fo di me bo kwi ne mi fo di be yo ana onu yen mi da lide a lide nu do gbe to o de we ple wo te do tagba de de je we yo e o tagba je onu yen dede ti mo na fo di me tan tan tan ani tu on li chile ani tu on li chile yo e ba so bi mo ro me ji nu ye nu yen ya jen yo do aso bi mo nu yen ya susu tu e na po de u tan tan tan lo aso bo mo ro me ji nu ne ka je ne e te nka si ko te pon lo fo di me be yin bu kun lo me a te pon bo fo ndi ndi me yo e na so nu kon yi na tin pondo wa ndo kwenu mi aso me yuwe nele tan tan tan bo ndo meji e so nuwe nu le lu be yan konta ri be na gbata be nu pote ngbeju be ro nu cha konji be yin nu problem enele yo sin kon no de mesin sin kon ka de me lo ma yuko de suje kan ba yi kha nu po pede pede pede pede wo le ni ten ka zon bo mo sin kon e ba we de bo nu ba ri on te po lo do ma yi meje no moria won pa jire de me no roji khule bi meje mi na te po lo fo nu e de na chino
1: more da go siga kranstan e bona don to mi tole do o me de le ku tro bo do se do mi e ka do se do mi o e su po bona do mi jiro e yo kan ji amo de ko ke le o o e mi na de de bo na de de de su po e ni ma si ho me o te de de mi na blu o e na si e de su ton e to si o me ze wa je mi kon le ton yin si ero di do yo mi de so mi a ti ti menu yer pere pere do mi de le o mi iku do pere a moto de le yiro mi konu mi do ni su po me o mi ka do pere ma uro mi de

0: kuo nwe mitun ene budeji eru kaine omeji budeji yo foro fitoa wa mo fente une fente kan hi khodu deji to eta kuchi ka Mwendo, ayin peto, bo peto li minyon, budeji yo jeni kananondo.
1: Amen.
0: Budeji yo, ejenwe, mi kanando. Nukon yo, ejenwe, mi kanando. Bondo, hodo hodo, Samuel wa yuwe do. Azana bide, mekwedi. Semaine où God on go hodo Samuel ou bodo mafo mawo enu abron dile do kandile me do apadile kwe o mi desu o mi no kambi o mi dile do akono nebo edo mochiwe nebo nudo mwenyewe Mido mwenye tro kwe mido. Yo mavo mawo. Dai kukwo. Nwe jado kuru meyo. Eno kutro mewe. Amo. Edo mwizo. Emino mdo kukhe pedi. Mwe kakam yoro. Nemi kade bon. Tabutiga.
1: Oui.
0: Nemi kade bon.
1: Mm-hmm.
0: Bo mawo. Mwenye baro. Tabotiga, mawo ni doho ha mimo. Ni doho ha Moizi bon. Ni doho ha mimo. Nado Moizi, no bibarwe, anakpemi do soleji. Anakpemi do soleji, bon na doho nwenja doho hawe. Nwe do mo, Moizi no ipi do soji, beron doho he. Beri-beri-li. Kino gokhe beri-beri-li. Tagutiga. Nui ino jimede. Ndo nui yedo nui tro. Uro sonj. O mawo kano gokho nui mo. Afaye ni yonkwe yo. Ete zombo mi manze do yoro mwa. Eko ndo nui mi kon tro mi tome. O mi no se do yore mou a belu a khami. Mou khame ni son. E sou pon kwa kpae ni yon kwe. Do kwe nero di do nou yore yo. Mou a ka se do bro tome tofu na. A ma se do bro nou kife na. A ma se do yore nou de ya. A go tiga. De no chi yo ene. Ndo Samuel ko. Bodo si kwe viwe akuno ko yore. Vi, iwe akuno kuyue. Iwe Samuel. Mkonton. Samuel, do amisa homewe Samuel di. Samuel o viwe biyo akuno. Vi, Samuel o viwe imbo. Noton jia, noton mokoa, noton kajivia. Bo aswezo do biyo akuno. Bo do akuno chi. Namibo, Nwa nami fiye lo, nye onye na so fiye lo so kule we. Bo fiye lo na sen we. Ezo Samuel lo ye no mo, adisa home. Wende yue o, mo pe de yo fine wende no no yi eli. We mo pe o no yi. Bo Samuel lo zedo lo, mo pe ni o wadu yue mi we sin. Bo Samuel dozi mo pe o kon. Mo mo pe oro yu emiwe ya. Mo pe oro ma yo wine. Bo Samuel lebo leko. Samuel leko. Nwi don di dena. Mo lo en Samuel me chapit toa me. Samuel lebo leko bole amlanyo. Samuel lebo leko bole amlanyo. Ma wo lebo yule. Tivu. Bo lebo si lebo do mo pe oro yu emisi. Mo pe oro nyewe yo ya. Elevo imlany. Atongo ma wadondo. Samuel, nyewe yo yo esin. Kudro de jipon. Mi lo e ka o kha mi me.